Oya sentchani nyankopone. Hey, sentchani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ya wa yabra bo mwenede. Message on sentchani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah.